Paris nasibildən jaman o zahra o dəriyən bu yerin trafik edə ku duha bən şəmiyyələ sərən sərək Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinji birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که افیس را کندی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات رو دیار کرین

Paris nasi velden jamadı stubis tu şavatan de kodu hapen şamele sana sarı suriye. Ra duda kodu si veladu ji endamen tima agır kuje ye birin dar bu ne? Wazirada Parisna Bamada buna likariya Wazir Parisna ye ku herimi ve kure elbere kadire ku fermi ye isa koj muareki Afisa pishwaziya alje lebeli dar yen ku Sarbazi yen ku khudiye pedi biyen tibeti Kame andiye hatiye yen ku Pishci ku anjam gina rutiyen heji ku vagiyan ser aha walad Wabiye gajide dawiya gishta imaniya hatiye Ku wazirada Parisna mina ku Komitiye onu kandına karşı bu fayda kariye ka oku organize kırıbı. Kışta ka meydan iş bu koşu bandına rakrına kavalan o berbestin ahir ve benyazade vaziri revşine ruatı o bir beberine karşı satan rayda sale O parizgaha hele beyende ziyar azlam garib, geçteka ko meydani yali herimayi, sikini vako şababi sakani şababi, oku aştagaha juanan, o le ta khabi ne ziyad jipek anida ko, jini ziki beyle karin ko rakrına kavalan, o berbeste ahe yin ko, lewe devreji biri verdi çe birine, o avgeçtaji de çerçovayi jivina lijneya ko, این استاندار یا او گشت کو دست پیش خستی یا سوریه به کامپا ده دهاتا آکول گوری کو برنامه یا سکتورا یا او هجمار اکی پینچونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا کو جه کرن اکا دست پیش خیریا کو حوالدار را کرن اکا والا لحره مایی زرفاتیه او ریا لزگاندن اکو اجنو آبا کرنا بن ساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری می بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجه یه بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهیشتیه نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کارساتن لحلی به وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

Paris nazivildən Jean-Man Ozdahir o dəriyən bu yerin trafik edə kurdu həbən şəməyələ sərənsəri Suriyyərə Raduku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یکی تیا جنو و جهاتی ها با کرین زین که الرافعی وکی ری ببری اوفیس ها او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یار کرین

Paris Nazivildən Jaman Ozdahir Oderiyen bu yerin trafik edə kurdu həbən şəmiyyələ sərənsəri Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا کو فوتبال سوری را کندیا کو اوفیس را کندیا یکی تیا جنو و جهاتیا با کرین زین کو الرافعی وکی ری ببری اوفیسا او کو اواریا کو قواتی دا کو احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین

Paris nasibildən jaman o zahra o dəriyən bu yerin trafik edə kurdu havin şəmiyyəli sərən sərək Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o hecdə kəsin dinci birin dar bunə. یکی تیا که فوتبال سوری را که هم تیا که افیسا را که هم دنیا یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود دیار کرین

Paris nasibildən jaman oz dahru dəriyən bu yerin trafik edə kurdu havin şəmiyyələ sərənsəri Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o hecdə kəsin dinji birin darbunə. یکیته یا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یکیته یا جنو و جهاتی ها با کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیس ها او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقادر جی وکی اندام هاتبو دیار کرین

Paris nasibildən jaman o zahra o dəriyən bu yerin trafik edə akudu ha bən şəməyələ sərən sərəy Suriyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinji birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندیه که افیسا را کندیه یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکیره ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات رو دیار کرین.

Paris nasibildən jaman o zahir o dəriyin bu yerin trafik edə kurdu ha ve şəmiyyələ sələn sərə Suriyyərə radu ku kəsim jiyana xaj dəzdana o hecdə kəsim dinji birin darbuna. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری اوفیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یا کرین

Paris nasibildən jaman o zahru dəriyən bu yerin trafiki də akudu ha bən şəməyələ sələn sərəyə Suriyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinji birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندیه که افیسا را کندنیه که تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکیره ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندامه هات رو دیار کرین.

Paris nasibildən jaman o zahra o dəriyən bu yerin trafik edə kurdu ha ben şəmiyələ sərənsəri Suriyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdana o hecdə kəsin dinji birin darbuna. یکیته یا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندنی یکیته یا جنو و جهاتی یا با کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیس او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندامه هات بود یا کرین.

Paris nasibildən Jaman Ozdahru dəriyən bu yerin trafik edə kurdu həbən şəməyələ sərənsəri Suriyərə Raduku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیس او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یار کرین

Paris nasibildən Jean-Manoz Zahra Udariyen bu yerin trafiki də kurdu ha ben şəmiyyəli sərənsəri Suriyyərə radu ku kəsim jiyana xaj dəzdana o həcdə kəsim dinci birin darbuna. یکی تیا که فوتبال سوری را کندیا که افیسا را کندنی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات رو دیار کرین.

Paris nasibildən jaman o zahir o dəriyin bu yerin trafik edə kurdu ha ben şəmiyyələ sələn sərə Suriyyərə radu ku kəsim jiyana xaj dəzdanə o hecdə kəsim dinci birin darbunə. یکی تیا کو فوتبال سوری را کندیا کو اوفیس را کندیا یکی تیا جنو و جهاتیا باکرین زین کو الرافعی وکی ری ببری اوفیسا او کو اواریا کو قواتی دا کو احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین.

او خلق ما يا ايرو لسر سر دمين ديروكي بشادو يمين ورم هفر ناس بكين لدو ست سالين داوين جست سالة سيسيان مريد زايني نجيلي بوريجي لنوفجا ياسيرو سيهاتن ديتي و او كيجي جبا بيرين كردانا و جيدرين ديروكي دس نيشان ديكي كو جست سالين دس بيكي هزارة دو يمين بريد زايني دا و بوچنا مزن جيجلي هوري ونوفجا ياسيرو سي و سيگوشا ياسيرو سي يا ما خادا کو همقه و جومه و امتابه دانا برخا و لوان دهوران سر و قوریا کرنه و جه وچه غیده جی او همی ده بربونه ناونده که کلیسیکی جمهوریان را ریتر داد بونه نجی دی هری برگیزا نسلداریا جی و بیروش نجی دی و سیاسی را راحتنه ریتی تان روش را تان نیزیک بردوام کریه.

Paris nasibildən Jean Manoz zahir o dəriyən bu yerin trafik edə kudu havin şəmiyyəli sərən sərin Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندیا که افیسا را کندنی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین.

Paris nasibildən Jean Manoz zahra o dəriyən bu yerin trafik edə kurdu ha ben şəmiyyəli sərən sərək Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin dar bu nə? یکی تیا که فوتبال سوری را کندیا که افیسا را کندنی یکی تیا جنو و جهاتی ها با کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یا کرین